0: kafe, Trg doktora Franje Tuđmana 3.
1: Pokreni se uz energiju Room FM-a.